0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Добро утро! Там, където има духовност, има напредък, просветление, развитие и самоопределяне. Това заяви президентът на България Илияна Йотова в Бачковския манастир, където присъства на закриването на 21-я събор на Българското иконографско сдружение. Държавният глава беше посрещнат от игумена на Светата обител Сиони и кмета на Асеновград Христо Грудев. Илияна Йотова посети и църквата към манастира, където се преклони пред чудотворната икона на Света Богородица. Илияна Йотова подчерта значението на делото на българските иконографи в съвременния свят и новите технологии. От 2022 година до сега само в област Ловеч 12 общо практикуващи лекари, 17 родители, една директорка и две медицински лица от детски ясли са глобени и предадени на прокуратурата за нарушаване на имунизационния календар. Това съобщи пред нова главния държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Той потвърди, че отказът от имунизация може да доведе до сериозни последствия за всички. Двете общини, където се наблюдава най-често отказ от вакцинация, са Огърчин и Луковит. В Ябланица се забранява ползването на питейна вода за непитейни нужди, това съобщиха от ВиК Ловеч. Причината е повишаването на температурите и намаляване на дебита на водоизточниците в региона, които се използват за питейно-битово водоснабдяване. Режим на водата е въведен от 19 август в село Голяма Бресница, което е на територията на община Ябланица. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес ще бъде подменена тол камера при 40 км на пътя Микре Ловеч в района на село Голец. При реализацията на дейностите, които започват в 10 часа и 30 минути, в отсечката временно ще се ограничи движението на автомобили в лентата в посока Микре. Трафикът ще се преминава двупосочно свободната лента. От АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация, както и да спазват правилата за движение и ограничение на скоростта.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса в страната, в Ловеч 34, София 32, Пловдив 37 градуса, Варна 30 градуса, Бургас 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Добро утро! Представяне на образователната система Люк ще се проведе на 2 септември от 17 часа и 30 минути в регионална библиотека професор Беньо Цонев Ловеч, съобщиха организаторите. Системата Люк се използва успешно в Германия от десетилетие, днес разпространена в над 30 държави, като намира приложение в детски градини, училища, ресурсни кабинети, центрове за допълнително обучение и домашна среда. Подробности за предстоящата среща в Ловеч има и на сайта ни zetramedia.com. И още една покана от Ловешката библиотека. Среща с авторката на съвременни български романи Люси Елеазар ще се проведе на 8 септември от 17 часа и 30 минути в регионалната библиотека в Ловеч. Авторката дебютира през 2017 година с Сърце от камък, а нейните романи За една нощ и Предсказанието са сред най-продаваните и четени заглавия в България. Подробности за авторката има и на сайта ни zetramedia.com. Сега в ефира на Радио Зетра следва и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса в страната, в Ловеч 34, София 32, Пловдив 37 градуса, Варна 30 градуса, Бургас 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа стана, вие сте с Радио Зетра. Добро утро! В област Ловеч на отчет в детските педагогически стаи през 2025 година са водени 155 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с предходната 2024 година броят им намалява с 48 или 23,6%. Това съобщиха от отдел статистически изследвания в Ловеч. Най-голям е броят на непълнолетните на възраст от 14 до 17 години, които са близо 62%. Малолетните от 8 до 13 години са 38%. Повечето са момчета 114, учащите са 154, в криминогенна среда живеят 72 малолетни и непълнолетни. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате онлайн. Сега в ефира на Радио Зетра следва и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса в страната, в Ловеч 34, София 32, Пловдив 37 градуса, Варна 30 градуса, Бургас 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица

0: улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса в страната, в Ловеч 34, София 32, Пловдив 37 градуса, Варна 30 градуса, Бургас 28.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Бургас, разположен на брега на Черно море и Югоизточна България, е един от най-големите и важни градове в страната. Той е известен със своята морска атмосфера, красиви паркове и оживена културна сцена, което го прави популярна дестинация както за туристи, така и за местни жители. Една от основните атракции на Бургас е морската градина, огромен парк, който се простира покрай брежието и предлага невероятни гледки към морето. Тук можете да се разходите сред зелени алеи, да посетите летния театър или просто да се насладите на спокойствието и природата. Паркът е любимо място за отдих и културни събития през цялата година. Градът е известен и със своите плажове. Централният плаж на Бургас е идеално място за слънчеви бани и къпане, а в района на Атанасовското езеро можете да се насладите на уникални кални бани. Езерото е част от защитената територия на природен парк и е рай за любителите на птиците. Една от емблемите на Бургас е остров Света Анастасия, който се намира в близост до града. Островът е достъпен с корабче и предлага уникално преживяване. Можете да разгледате манастирския комплекс, да опитате местната кухня и да се потопите в атмосферата на едно спокойно и мистично място. Бургас се намират и няколко интересни музея, като Природонаучния музей, Историческия музей и Етнографския музей, които разкриват историята и културата на региона. Мостът на Бургас, наричан Морският мост, е другата популярна забележителност, от която се разкрива красива панорамна гледка към Черно море. Културният живот на града е изключително оживен, с многобройни фестивали и събития, като Spirit of Бургас, който привлича музикални изпълнители и фенове от цял свят, и фестивала на пясъчните скулптури, който е уникална атракция за посетителите. Местната кухня е още един акцент в Бургас. Можеш да опиташ разнообразни рибни специалитети и традиционни български ястия, като много ресторанти предлагат гледка към морето. Бургас е лесно достъпен, благодарение на международното си летище, което го свързва с много дестинации в България и чужбина. Този град е комбинация от природа на красота, културно богатство и модерни удобства, което го прави привлекателна дестинация за всички, които искат да открият уникалния чар на Черноморието.
2: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Искаш да бъдеш с мен. Искам да бъдеш с теб. Нека да ти кажа някои неща.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа. Жълт код за гръмотевични бури, интензивни валежи от дъжд и градушки е издаден за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Подробности за времето след секунди. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация от сесията през август-септември се провежда днес, съобщиха от Министерството на образованието и науката. На матурите се явяват тези зрелостници, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или пък са получили слаба оценка при предишното явяване. Зрелостниците започнаха тези изпити в 8 часа и 30 минути. Сега към информацията за времето, което се разваля в първият работен ден на седмицата.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В Ловеч максимална температура днес 34 градуса, София 32, Пловдив 37, Варна 30 градуса, Бургас 28 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: 9:30 регионална информация в ефира на Радио Зетра. Публично обсъждане на проекта бюджета на община Ловеч за 2026 година ще се проведе тази седмица в сряда 26 август от 17 часа и 30 минути в заседателната зала на община Ловеч. Мнения и предложения могат да се подават до 16 часа на 26 август в деловодството на общината или на електронен адрес общинакромбаловач.bg, както и да бъдат представени лично по време на обсъждането. С основните параметри на бюджета на община Ловеч за настоящата година може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. По пера и по суми сме публикували на сайта ни информация за бюджета, който, както казах, ще бъде обсъждан тази седмица. Повече по темата и други регионални новини може да слушате всеки делничен ден от 16 до 17 часа в нашия следобеден блок Ловеч следобед.
0: Синоптична прогноза.
1: Разваля се времето, общо взето. През днешния ден очакваме над Западна и Централна България да се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места да има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса в страната. В Ловеч максимална 34 градуса, София 32, Пловдив 37 и Русе 37, Варна 29 градуса, Бургас 28 градуса. Утре температурите ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В сряда очакваме понижение на температурите, тогава ще вали дъжд и ще прегърми над почти цялата страна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 10 часа слушате Радио Зетра. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес ще бъде подменена тол камера при 40 км на пътя Микре Ловеч в района на село Голец. При реализацията на дейностите, които започват след половин час в 10:30, в отсечката временно ще се ограничи движението на автомобили в лентата в посока Микре, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Информация и за предстоящо събитие в събота 29 август. Национален турнир по класическа борба събира борци от различни възрасти от цялата страна в ловешкото село Омаревци. Основен организатор е спортен клуб Борба Ловеч. Треньорът Хинко Нешев съобщи за Зетра подробности за събитието, което ще бъде на 29-ти в събота в Омаревци. Днес след 16 часа ще чуете какво каза Хинко Нешев за състезанието, а и за спортния клуб по борба в Ловеч. Очаквайте след 16 часа интервю с Хинко Нешев. А сега отново поглед към синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще се разваля времето, както вече няколко пъти ви казах от сутринта. Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса в страната, в Ловеч 34 градуса. София 32, най-горещо ще бъде в Русе и Пловдив 37 градуса, а във Варна и Бургас температурата ще бъде 29-30 градуса. Утре температурите ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса в страната.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 4343.
1: В началото на този час слушаме песен на Моранди. Както разбрахте, вие избирате музиката след 10 часа всяка делнична сутрин.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Производители на праскови блокираха днес за около 20 минути пътя Сливен-Стара Загора край сливенския квартал Речица и пазара за плодове. Земеделците настояват за спешни мерки от държавата заради високите производствени разходи и затрудненията при реализацията на продукцията. Сред основните искания на земеделците е създаването на условия за кооперативно обединение на производителите и изграждане на бази за сортиране, пакетиране и охлаждане на плодовете. Според протестиращите, липсата на такава инфраструктура прави трудно както излизането на българската продукция на външни пазари, така и достъп до големите търговски вериги. Протестът продължи пред стоковото тържище в Сливен, където земеделските производители разговаряха с народни представители от областта.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса в страната. В Ловеч 34 градуса, София 32, Пловдив и Русе най-горещо 37 градуса. Във Варна и Бургас температурата ще бъде около 29-30 градуса. Във вторник ще бъде предимно слънчево, температурите ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-2027 година да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това се посочва в становище на омбудсмана, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с обществено обсъждане на проект на заповед за определяне на графика за учебно време, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана. В становището се посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психическото и емоционалното здраве на учениците.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса в страната. В Ловеч 34 градуса, София 32, Пловдив и Русе най-горещо 37 градуса. Във Варна и Бургас температурата ще бъде около 29-30 градуса. Във вторник ще бъде предимно слънчево, температурите ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: 11.30 отново на тема образование в ефира на Радио Зетра. Синдикат Образование към КТ Подкрепа категорично не приема учебната година да започне на 14 септември, както е предложила директорска организация, съобщиха от синдиката с председател доктор Юлиан Петров. Синдикат Образование в рамките на дебата за бюджета за 2027 година ще обсъди предлаганите от Министерството на образованието и науката варианти, които биха довели до повече финансови средства за образователните институции. Бюджетът за образование според заявената финансова рамка ще намалява, поради което от синдиката призовават правителството на Прогресивна България да преосмисли процента образование. Проблема с делегираните бюджети е свързан с липсата на достатъчно средства от брутния вътрешен продукт за образование, а не толкова с принципа, че средствата следват ученика, което също не е съвсем точно, казват още от синдикат образование към КТ Подкрепа. Различни промени в момента се предлагат от различни съсловни институции. Както разбрахте, има предложение учебната година да започне не на 15, а на 14 понеделник. Към момента би трябвало на 15 да се започне учебната година. Обсъждат се, както по-рано ви казах, и идеи за преместване датите на ваканциите на учениците. Аз не знам мое мнение защо изобщо се обсъждат и обмислят тези неща. Защо се пипат неща, които нямат толкова голямо значение, а не се мисли върху самата учебна програма, която вече е доказано, че е грешна и че нашите деца ни учат точно по какъвто трябва начин. Но тепърва ще разберем кога ще започне учебната година и какви ще бъдат ваканциите, както казах, това в момента се обсъжда и обмисля. Сега поглед и към синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: На Словеч преди минути се изля проливен дъжд. Имаше така доста силна гръмотевична активност. Днес ще продължава над западна и централна България да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Температурите ще бъдат между 32 и 37 градуса в страната. В Ловеч максимална 33-34 градуса температура днес. София 32. Най-горещо ще бъде в Пловдив и Русе 37 градуса. Варна и Бургас днес 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Нивото на Дунав при Лом се покачва с сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес измереното ниво е минус 34 см под морското равнище, което за последните 25 дни има спад с 44 см. На 30 юни нивото е било плюс 8 см. До сега най-ниското ниво в историята на измерванията в Лом е било отчетено на 6 септември 2003 година, плюс 10 см над морското равнище. Измереното вчера ниво от минус 35 см е нов рекорд. Производители на праскови блокираха днес за около 20 минути пътя Сливен-Стара Загора край сливенския квартал Речица и пазара за плодове. Земеделците настояват за спешни мерки от държавата заради високите производствени разходи и затрудненията при реализацията на продукцията. Сред основните искания на земеделците е създаването на условия за кооперативно обединение на производителите и изграждане на бази за сортиране, пакетиране и охлаждане на плодовете. Според протестиращите, липсата на такава инфраструктура прави трудно както излизането на българската продукция на външни пазари, така и достъп до големите търговски вериги. Протестът продължи пред стоковото тържище в Сливен, където земеделските производители разговаряха с народни представители от областта. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-2027 година да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това се посочва в становище на омбудсмана, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с обществено обсъждане на проект на заповед за определяне на графика за учебно време, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана. В становището се посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психическото и емоционалното здраве на учениците. Европейската комисия одобри помощ за отбрана на Украина в размер на над 6 милиарда евро, предава Reuters. С помощта се планира Украина да се снабди с нови отбранителни системи, като например средства за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Европейският съюз припомня, че предишният помощен пакет за Украина беше на стойност 16 милиарда евро, като от него вече са предоставени над 8 милиарда евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Над западна и централна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В Ловеч 34 градуса, максимална температура в София 32, 37 в Пловдив и Русе, Варна и Бургас днес 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Близо 8 милиарда и 6 милиона евро са разходите за пенсии и обезщетения от държавното обществено осигуряване към юли тази година. Приходите за периода възлизат на 4 милиарда и 8 милиона евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавно обществено осигуряване към юли тази година е 56,3% от плана за годината. В сравнение с същия период на миналата година разходите бележат увеличение с 9,5%. В структурата на общите разходи най-голям дял вземат разходите за пенсии, които са в размер на 7 милиарда 655 милиона евро, което е 56,7% от плана за годината. Броят на пенсионерите през юли тази година е 2 милиона 69 181, което е увеличение с 11 784 пенсионери в сравнение с юли миналата година. Средният месечен размер на пенсията за един пенсионер за юли тази година е 560 евро и 13 цента. В сравнение с същия месец предходната година, той е по-висок с 41 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Над Западна и Централна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В Ловеч 34 градуса, максимална температура в София 32, 37 в Пловдив и Русе, Варна и Бургас днес 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 13 часа. През миналите почивни дни пожарникарите от районните служби на територията на област Ловеч са реагирали общо на 27 сигнала за произшествия, повечето от които пожари съобщиха от регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В петък в землището на Угърчин пожар е унищожил 60 декара овощна градина. Огнеборците са спасили други 1400 декара с насаждения при пожара, са изгорели около 1000 декара сухи треви и храсти. В събота служители на районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Луковит са гасили пожар в овощна градина край село Карлуково, изгорели са 2 декара сливови насаждения и дървена барака. Общо в областта през почивните дни са възникнали пожари на сухи треви и площи на около 450-500 декара. При всички происшествия няма информация за пострадали хора.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточната част на страната облачността ще е значителна и на места там ще превали. През деня валежите ще спират и облачността навсякъде ще се разкъсва и намалява. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. Утре за Ловеч около 35 градуса, София 32, във Варна и Бургас утре 30 градуса, за района на Пловдив 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Заради пожари, кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение. Той е в сила на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кирево поле и Корен. Мярката е във връзка с пожара, който към момента е изпепелил около 10 000 декара площи в землищата на посочените села. Кметовете на населените места трябва да информират населението в засегнатия район за необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване на обгазявания и инциденти, се посочва в заповедта на кмета на Хасково.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. За Ловеч утре около 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас утре 30 градуса. В средата на седмицата от север североизток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Ще бъде слънцево, но ще има развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Утре ще има извънредно заседание на Народното събрание. Законът за държавния служител трябва да бъде приет в срок, за да не губим парите от плана за възстановяване и устойчивост. Това каза председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова. Най-важните приоритети са в закона за държавния служител, тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник за изключително кратко време, каза Тянкова. На въпрос дали ще се отрази положително това, че държавните служители ще могат да работят до 2 дни от вкъщи, Тянкова каза, че това е една възможност за държавните служители, която според нея ще бъде приета добре от тях.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. За Ловеч утре около 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас утре 30 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Ще бъде слънцево, но ще има развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра 107.2 FM.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Два случая на насилие са регистрирани в област Ловеч през почивните дни, съобщиха от областна дирекция на МВР. В село Дренов 24-годишен мъж е нанесъл побой на жена, с която живее на семейни начала. Жената е била откарана за медицински преглед и е оказано съдействие съгласно закона за защита от домашно насилие. Мъжът не е установен на адреса, а по случая образувана преписка. В Троян 49-годишен мъж е бил задържан за причиняване на средна телесна повреда на 17-годишен младеж. Двамата са се познавали и са имали противоречия. При възникнал спор по-възрастният е пробол с нож в гърба по-младия. Пострадалият е откаран за лечение в болница в Плевен, а извършителят е бил задържан за срок до 24 часа в районно управление Троян.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. За Ловеч утре около 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас утре 30 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Ще бъде слънцево, но ще има развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Утре ще има извънредно заседание на Народното събрание. Законът за държавния служител трябва да бъде приет в срок, за да не губим парите от плана за възстановяване и устойчивост. Това каза председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова. Най-важните приоритети са в закона за държавния служител, тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник за изключително кратко време, каза Тянкова. На въпрос дали ще се отрази положително това, че държавните служители ще могат да работят до 2 дни от вкъщи, Тянкова каза, че това е една възможност за държавните служители, която според нея ще бъде приета добре от тях. Взето е решение за изграждане на дига на Дунав около района на АЕЦ Козлодуй. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова пред БНТ. Дигата вероятно ще е около 250 до 300 метра. Това е въпрос на проектиране и очакваме да излязат резултатите от самия работен проект, каза още Петрова. По нейните думи, изграждането на подобно съоръжение отнема около 10-15 дни. Министърът на енергетиката каза още, че централата не е работила при подобни условия. Нивото на Дунав при Лом се покачва с сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес измереното ниво е минус 34 см под морското равнище, което за последните 25 дни има спад с 44 см. На 30 юни нивото е било плюс 8 см. До сега най-ниското ниво в историята на измерванията в Лом е било отчетено на 6 септември 2003 година, плюс 10 см над морското равнище. Измереното вчера ниво от минус 35 см е нов рекорд. Близо 8 милиарда и 6 милиона евро са разходите за пенсии и обезщетения от държавното обществено осигуряване към юли тази година. Приходите за периода възлизат на 4 милиарда и 8 милиона евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавно обществено осигуряване към юли тази година е 56,3% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година разходите бележат увеличение с 9,5%. В структурата на общите разходи най-голям дял вземат разходите за пенсии, които са в размер на 7 милиарда 655 милиона евро, което е 56,7% от плана за годината. Броят на пенсионерите през юли тази година е 2 069 181, което е увеличение с 11 784 пенсионери в сравнение с юли миналата година. Средният месечен размер на пенсията за един пенсионер за юли тази година е 560 евро и 13 цента. В сравнение със същия месец предходната година, той е по-висок с 41 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и следобед над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. За Ловеч утре около 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас утре 30 градуса. В средата на седмицата от север североизток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Ще бъде слънчево, но ще има развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Иран направи ново предупреждение към държавите, които предоставят своя територия, военни бази или инфраструктура за действия срещу Ислямската република. Повод за изявлението е временното разполагане на американски самолети цистерни в българската авиобаза Безмер, пишат 24 часа, позовавайки се на Иранското министерство. Предупреждението е отправено днес от говорителя на Иранското външно министерство Есмаил Багай по време на редовния му седмичен брифинг. По информация на 24 часа, Техеран вече е информиран, че американските самолети са напуснали България. Темата е отразена и от гръцки медии, които съобщават, че двата американски самолета са напуснали авиобаза Безмер на 22 август. Според публикацията, разполагането им в България преди това е предизвикало остра реакция от Иран. Гръцки издания посочват още, че българските власти са заявили, че полетите на самолетите по време на престоя им в България са били тренировъчни мисии над съюзнически държави. Багай заяви още, че Иран няма проблеми с българския народ, но разглежда предоставянето на военни бази, съоръжения или инфраструктура за евентуални действия срещу Иран като съпричастност към агресия.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. За Ловеч утре около 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас утре 30 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Ще бъде слънчево, но ще има развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
1: 16 часа, слушате Радио Зетра. Здравейте от мен, Нели, в началото на следобедния блок Ловеч следобед. Ето какви са акцентите в предаването в първия работен ден на седмицата. Санирането в Ловеч не е приключило. Подробности ще чуем от кмета Страсимир Петков. Проектът за бюджет на община Ловеч за 2026 година е на обща стойност близо 47 милиона евро. Публичното обсъждане на проекта на финансовата рамка за годината ще се състои на 26 август, сряда, от 17.30 часа в заседателната зала на общината. Национален турнир по класическа борба събира борци на различна възраст от цялата страна на 29 август в ловешкото село Умаревци. Повече ще ни разкаже треньорът Хинко Нешев.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Санирането в Ловеч не е приключило, има удължаване на срока. Това каза пред журналисти кметът Страцимир Петков и даде повече подробности.
2: Санирането имаме две удължавания на сроковете, не е приключило още. 16 санирани блокове, трите допълнителни по ПВУ, които са пак отново по енергийна ефективност, са ученическо общежитие, което е прието като обект от приемателна комисия, училище Тодор Кирков също и старчески дом в двора на НСИ, три етажа. Нещата в Тодор Кирков приключили са дейностите, училището е в нови свежи цветове, двора му е изчистен, отстранявания на забележки. Има винаги при такива проекти, които когато се приемат обектите, те се описват. За тези 16 блока, като изтечат, като се върши месец август, тъй като в началото на септември ще дам по-обхватно и по-пълно изявление. Може да говорим и блок по блок. Санирането на или енергийна ефективност етап 1, както е по европейски проект, наименованието с управляващ орган МРРБ, един труден процес, най-малкото защото във всеки един блок живеят много и различни хора. И не винаги фирмите са коректни. Както ви казах, от 16 блока имаме 12 различни фирми, което е голямо разнообразие от фирмите. Трудности има много при изпълнението. И с работна сила, и с отношения между работници и живущи. Проблеми между самите живущи вътрешни, но по-голяма част от блоковете се приключи.
1: Чухме информация от кмета на Ловеч Страцимир Петков. На Ловеч Страцимир Петков.

0: Ловеч. Следобед.
1: Проектът за бюджет на община Ловеч за 2026 година е на обща стойност близо 47,4 милиона евро. Публичното обсъждане на проекта на финансовата рамка за годината ще се състои на 26 август, сряда от 17.30 часа в заседателната зала на общината. Документите и поканата са публикувани на сайта на община Ловеч. За местните дейности са предвидени около 14,8 милиона евро. Разходите за държавни дейности са около 31,5 милиона евро, като най-много от тях са за функция образование над 15,5 милиона евро. За дофинансиране на държавните дейности с местни приходи са заложени близо 1 милион евро. През миналата година гласуваният бюджет на община Ловеч бе в размер на 80,760 млн. лева.

0: Ловеч след обед.
1: Ловеч беше домакин на 13-тия национален пленер по живопис и скулптура Довари. В него участваха 3 скулптори с малка пластика и 7 художници с живопис. С творбите от пленера е подредена изложба в художествената галерия професор Теофан Сокеров. Изложбата откриха директорът на културната институция Валентин Узунов и заместник кметът на Ловеч доктор Алдин Начков. Ето какво казаха те при откриването на изложбата.
2: По-различното е, че тази година, тъй като от години го правим този пленер в Янковата къща, но там пространството се запълни с скулптори и затова от няколко години в залите на художествената галерия представяме изложбата за откриването на пленера. И също така и фотография от Красимир Калчев, които са точно в десятката и в темата на заглавието на Довари. Аз няма какво да кажа за колегите, освен да им благодаря искрено за присъствието, участието и прекрасните творби, които ни остават в фонда на художествената галерия. За да открие 13-тия национален пленер по живопис, давам думата на господин заместник кмета доктор Начев.
3: И тази година това събитие ни събира в центъра на Ловеч, в сърцето на Вароша, където ще направи свидетели на много велики творби и ще даде пресечна точка на бебешки изкуства, живописта и скулптурата. Доварите като име носят един дълбок символизъм в себе си. Довара не е просто градеж от камък. Довара е памет, довара е граница, но и опора, върху която времето оставя своите белези. Аз искам да изкажа благодарности на основните организатори на днешното културно събитие, художествена галерия професор Теофан Сокеров, нейният ръководител и екип, както и на представителството на Съюза българските художници в Ловеч. Най-важното обаче в днешното събитие, това са всички тези забележителни творци, които споделят творбите си с нас, дъхват живот на идеята. Благодаря на всички вас, че сте тук, че споделяте вашия талант, вашето вдъхновение и вашата енергия със Ловеч.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Национален турнир по класическа борба събира борци на различна възраст. От цялата страна на 29 август на стадиона в Ловешкото село Омаревци. Основен организатор е спортен клуб Борба Ловеч. Съобщи за Зетра треньорът Хинко Нешев.
2: На 29 август в село Омаревци ще проведем национален турнир по борба. Като първоначално беше идеята регионален турнир да го направим, защото за първи път ще го правим и смятахме да поканим в нашия район, които са борчетата. Обаче така стана, че обадиха се от другите градове от цяла България и ще стана национален турнир, ще стане. Много се радваме, че тази инициатива дойде от моите родители. Самото състезание искаме да популяризираме борбата, класическата борба в нашия регион, защото тук малко в забвение останахме. А борбата е един от най-българските спорти и най-развития спорт в Ловеч. Защо в Омаревци? Защото единият инициатор от родителите ми и почти 10 деца са от Омаревци. Има там стадион, където и с съвместно борба ще има и футбол за децата, така че стадиона, селския стадион ще го направим арена на спорта на 29 август. Участници ще бъдат някъде около 100. 15 категории са и то са 15 категории, като диапазона е голям. От подготвителна група това означава от предучилищна първи и втори клас до мъже. Така че така сме го направили, защото при нас имаме подготвителна група. Имаме деца първа група, това означава трети и четвърти клас, деца втора група, пети и шести клас, момчета, седми и осми клас, кадети, девети и десети клас, юноши, 11, 10, 13 клас, както казвам, нали, това студентите, и след това са мъжете. Награди ще има за всеки, тайна няма да казвам какви ще бъдат наградите, но всеки ще е удовлетворен и важното е да е на тепиха, а успехите по-нататък ще ги има. Сега само да им покажем, че борбата е за децата и за всички, които обичат да милеят за спорта. Искам да добавя, че този турнир ще събираме средства за едно наше борче, което има здравословни проблеми и е медалист от републикански първенства, така че един апел. И по 1 евро да му дадем, по 50 евроцента, важното е да сме хора.
1: От Хинко Нешев чухме информация за предстоящия в събота турнир по класическа борба в село Омаревци.

0: want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Стана 17 часа. Мощна буря с градушка удари София преди минути. Към момента все още не се съобщава за пострадали или щети. Министър-председателят Румен Радев представи пред медиите раздел правосъдие от програмата за управление на Република България 2026-2030 година, заедно с министъра на правосъдието Николай Найденов. Основната цел на предлаганата реформа е преход от фрагментирани законови инициативи към единен национален план за възстановяване на легитимността на съдебната система, гарантиране на почтеността на кадровите решения и намаляване на зависимостите и неформалното влияние в съдебната власт. Радев посочи, че правосъдието е въпрос от ежедневието на всеки гражданин, а проблемът не е в липсата на добри юристи, а в самата система. Той определи правосъдната реформа като символ на политическа безидейност и даде примери като неразкрити случаи като КТБ, Хемус Гейт и други. В програмата са предвидени и конституционни промени, включително запазване на кешовите разплащания като мярка за гарантиране на свободата на личността и важна антикризисна мярка при срив на електрозахранването или мрежите.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. За Ловеч утре около 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас утре 30 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Ще бъде слънцево, но ще има развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Вършлийски раздумки, който ще бъде от 28 до 30 август под мотото Къде изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, културни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва в петък 28 август, творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработване на картички, от 17 часа ще има и работилница Силина Рогашка. С програмата на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Кулинарна изложба «Вкусът на Ловеч» се представи на 11 септември традиционни и съвременни ястия от Ловешкия край. Това съобщиха Сдружение Ключ, организатор на проявата. Според регламента могат да участват индивидуални участници и групи до петима души, сред които читалища, пенсионерски клубове, самодейни състави и други. Вкусът на Ловеч няма конкурсен характер, уточняват от Сдружение Ключ. Всеки участник ще получи грамота и подаръчен пакет. Заявки за участие се приемат до 3 септември на имейл или съобщение във Facebook страницата на организацията. Третото издание на Орница Фест ще се проведе на 11 и 12 септември в Гоце Делчев, като тази година програмата за пръв път ще бъде целодневна. Това каза за БТА създателката на фестивала Гергана Либова. Събитията ще бъдат на главната улица, в градския парк и в младежкия център, а програмата ще включва музика, театър, кино, литература, фотография, улични изпълнения и занимания за деца. Идеята за фестивала се е зародила спонтанно преди повече от 3 години, докато Гергана Либова се е разхождала в градския парк, разказва тя. Името Орница идва от местна дума, която се свързва с понятието за бъркотия или хаос. Гергана Либова е родом от Гоце Делчев, а по-настоящем е актриса в Държавния куклен театър Русе.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. За Ловеч утре около 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас утре 30 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Ще бъде слънчево, но ще има развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Иран направи ново предупреждение към държавите, които предоставят своя територия, военни бази или инфраструктура за действия срещу Ислямската република. Повод за изявлението е временното разполагане на американски самолети цистерни в българската авиобаза Безмер, пишат 24 часа, позовавайки се на Иранското министерство. Предупреждението е отправено днес от говорителя на Иранското външно министерство Есмаил Багай по време на редовния му седмичен брифинг. По информация на 24 часа, Техеран вече е информиран, че американските самолети са напуснали България. Темата е отразена и от гръцки медии, които съобщават, че двата американски самолета са напуснали авиобаза Безмер на 22 август. Според публикацията, разполагането им в България преди това е предизвикало остра реакция от Иран. Гръцки издания посочват още, че българските власти са заявили, че полетите на самолетите по време на престоя им в България са били тренировъчни мисии над съюзнически държави. Багай заяви още, че Иран няма проблеми с българския народ, но разглежда предоставянето на военни бази, съоръжения или инфраструктура за евентуални действия срещу Иран като съпричастност към агресия. Утре ще има извънредно заседание на Народното събрание. Законът за държавния служител трябва да бъде приет в срок, за да не губим парите от плана за възстановяване и устойчивост. Това каза председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова. Най-важните приоритети са в закона за държавния служител, тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник за изключително кратко време, каза Тянкова. На въпрос дали ще се отрази положително това, че държавните служители ще могат да работят до 2 дни от вкъщи, Тянкова каза, че това е една възможност за държавните служители, която според нея ще бъде приета добре от тях. Взето е решение за изграждане на дига на Дунав около района на АЕЦ Козлодуй. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова пред БНТ. Дигата вероятно ще е около 250 до 300 метра. Това е въпрос на проектиране и очакваме да излязат резултатите от самия работен проект, каза още Петрова. По нейните думи, изграждането на подобно съоръжение отнема около 10-15 дни. Министърът на енергетиката каза още, че централата не е работила при подобни условия. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-2027 година да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това се посочва в становище на омбудсмана, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с обществено обсъждане на проект на заповед за определяне на графика за учебно време, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана. В становището се посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психическото и емоционалното здраве на учениците. Европейската комисия одобри помощ за отбрана на Украина в размер на над 6 милиарда евро, предава Reuters. С помощта се планира Украина да се снабди с нови отбранителни системи, като например средства за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Европейският съюз припомня, че предишният помощен пакет за Украина беше на стойност 16 милиарда евро, като от него вече са предоставени над 8 милиарда евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и следобед над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. За Ловеч утре около 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас утре 30 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Ще бъде слънцево, но ще има развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит-селекция. И тази вечер.

0: Radio Zetra.
1: Let me talk to him.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Заради авария на магистралния водопровод Черни 8 в ловешкия квартал Гозница и в село Българене ще бъде нарушено водоподаването утре, съобщиха от ВИК. Водата ще бъде спряна в 8 часа и ще бъде пусната след отстраняване на аварията. Национален турнир по класическа борба събира борци на различна възраст от цялата страна на 29 август на стадиона в ловешкото село Умаревци. Подробности пред Зетра даде треньорът от спортен клуб Борба Ловеч Хинко Нешев.
2: На 29 август в село Умаревци ще проведем национален турнир по борба. Като първоначално беше идеята за регионален турнир да го направим, защото за първи път ще го правим и смятахме да поканим в нашия район, които са борчетата. Обаче така стана, че обадих се от другите градове от цяла България и ще стана национален турнир. Много се радваме, че тази инициатива дойде от моите родители. Самото състезание искаме да популяризираме борбата, класическата борба в нашия регион, защото тук малко в забвение останахме. А борбата е един от най-българските спортове и най-развития спорт в Ловеч. Защо в Умаревци? Защото единият инициатор от родителите ми и почти 10 деца са от Умаревци. Има там стадион, където с съвместно борба ще има и футбол за децата, така че селския стадион ще го направим арена на спорта на 29 август. Участници ще бъдат някъде около 100. 15 категории са и то са 15 категории, като диапазона е голям. От подготвителна група това означава от предучилищна първи и втори клас до мъже. Така че така сме го направили, защото при нас имаме подготвителна група. Имаме деца първа група, това означава 3 и 4 клас. Деца втора група, 5 и 6 клас. Момчета, 7 и 8 клас. Кадети, 9 и 10 клас. Юноши, 11, 10, 13 клас, както казвам, нали, това студентите. И след това са мъжете. Награди ще има за всеки, тайна няма да казвам какви ще бъдат наградите, но всеки ще е удовлетворен и важното е да е на тепиха, а успехите по-нататък ще ги имаме. Сега само да им покажем, че борбата е за децата и за всички, които обичат да милеят за спорта. Искам да добавя, че този турнир ще събираме средства за едно наше борче, което има здравословни проблеми и е медалист от републикански първенства, така че един апел. И по 1 евро да му дадем, по 50 евроцента, важното е да сме хора.
1: Чухме информация от Хинко Нешев, а подробности за състезанието има и на сайта ни zetramedia.com.
3: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. За Ловеч утре около 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас утре 30 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Ще бъде слънцево, но ще има развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.